0: Ce se întâmplă? Ambiance sentimentale.
1: Yes,
0: sir. Avec DJ Scalp. Magic System. Soprano.